sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver du noget ild, makker?" Svund ikke, sagde jeg, og knaldede min sifol lige op i låget på hende. Så kom vi sådan i snak, de ved nok.

0: Bor du her i nærheden?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Hvad, skulle vi så ikke dabbe hjem til dig?
1: Det kan da godt være, sagde hun.
0: Som sagt, så gjort. Jeg tænkte,

skulle det altså ikke gå. Bare da vi lå og hyggede os i hendes knirkende tiktræsseng, så sagde hun til mig: det kan godt være, jeg ligner en gammel heks, men jeg er kun

Ja, altså, det eneste jeg vil si at det at strandamaling helt landet.

0: Yes, Gunnar akkurat tekniker har funnet akkurat en gammel tallark, og det er flere versene av tallene i middel, men det er mest prat vi forskjellige folk, forskjellige fyrtøkker. Men etter så ombud som kommer til, ikke for hvem som finner fyrtøkker til er tve ombud fra Rathar og Lesand. Det er også vi sier på Bård Barber, jeg kan skal vi et presisere deg selv.
1: Ja, hei, jeg er Milja Elisanda, og jeg leser av Fredskapasjonen, og jeg leser Stjøtmann og Frøy, Anna Aar.
0: Ja.
2: Ja, jeg heter Michelle Nilsen, jeg leser Løkfrøy og Sertsjonen, og jeg er kassamester og jeg er Rathar Lesande.
0: Rathar Lesande, for deg som kanskje ikke vet oss noe om det, hva er det der til?
1: Ja, altså det er nevnt for fraskapersetter førja, for lesande, så det har vi et ombå et lesande av Sertsjonen. Og her er også fem delter av Sertsjonen. Og her skulle vi så helst ha vært vei om på fra kvarion. Men annars så arbeider vi et fyre at bedre om lester vi skiftene tja lesende. Mm. Og det er alt fra truna og sosial til utbygging og ja,
0: plass vi skifter. Og hva er det med til ganske konkrete oppgaver som du tar?
2: Ja, altså vi er lukket som et, vi er rå under Sertsjonen, så vi får samsynning fra Sertsjonen som fortsatt her, og en av årlige hjortene. Så vi fungerer lukket som en sånn talerør til Sertsjonen ut til lesende, og utbreder mer skjent, altså. Jeg skal ha tøvende, og som en sånn talerør alt og frem, og jeg fra de lesende og til Sertsjonen.
0: Och kanske ta det sånt där sprätt och i havn och i fort nästa till imiska dalterna så kan det vara alltså det är ganska tärs som man ju vet att det är sån saunande.
1: Ja, alltså så vid Airbnb också när vi till kanske sälja tunar till att det är som till läsande sälja av ett sport till er tunar till tök och här har vi heter Lester Aris och valt att fokusera mer på sån stor till tök. Så här har vi haft och om vi dande alltså ta första jolleväslarna för allt cetera.
0: Akkurat.
1: Och så har vi haft en Lester Gongo till förs läsande isna som är snär första för när vi har haft här. Och så har vi det som är smarre tilltök som vi får ha nu som Lester Barrier och sörst. Men annars är det isna alltså fokuserar det snick och på alla som tar politiska isna alltså utbildning av politik och läsa bostäder.
0: Det är bara vi till att just trusta för att få bedroom story.
1: För att få bedroom story här i Sverige.
2: Ja, vi där vi till onkel Lower Höringar eller till onkel Farabayer så vi var vi till Höringar och så okay. Så vi kunde ha avskan av det politiska systemet som vi ju hundra isen rena.
1: Ja, så vi där är sent mittland lugga som sätter ta politiska och lugga som ska skipa och tillsande.
0: Ja, nu hade det varit tid på här vi lyssnade politiska aktiva själva rösten när vi för halt ska med åtta för ganska allt för djupt nu utan men det är ju nog kanske lina att Lester omkör i förgrunden är några som man nu skrutchar sin rätt att han manglar skolt vid ha av för en uppbyggare möjliga nörkner och så bär ju manglar att jag känner i uppbyggningen och kanske fler uppbyggare och så är det särskilt att det här som tydligen är att det blir inte mer attraktivt att läsa förgrunden. Alltså är det mest man har med att läsa det som du snackar i? Alltså kanske helst spela kus så här lämmer så det.
2: Ja, alltså som Milja nämnde så har vi rent att skapa mer liv i lästa miljö i förjon. Vi vill gärna ha en mer pulserande lästa miljö. Det har alltid sett jag gånga sätters gångan väl ett exemplariskt präkt på. Fast tog och tror jag väl mot dig. Jag har alltid varit så läs Iron. Kanske mot förnämmelse att man får skola och så får man hem eller så och så kanske man får ut samma sund med folk och så vidare rätt att lycka som att ja skapa liv i det sociala sälja
0: akkurat
2: ja.
1: Och så tror jag kanske att det var ett lättare omkring vid förrjön har kanske inte varit näka rejpa av kanske och när vi har ett spurt lukar som ett lättare nyår att läsa med ett annat och tog att det vet att lättare omkring vi här är näk festligare och man kan kanske näk mer och jag snar mån till alltså ett arbetsvidskifter jag snar att man är färre lättare starv och så vidare så det är lukar som till ja.
0: Det är en realisering av kapingenjörer och sen det mötte Kjepan Hallen och att det är sprut för oss som ska leka under nästa sommar som är HFN i här och läsa. Det har man bara vidt känner.
2: Ja, det verkar som att man på lite så är det när vi inser att det och man gör tilltök som till dömer sig hacka läsa sotningen och så. Så jag att vi vaknar sin till en kallt en James och vi exporterar 20% av kvarn organs och det är extremt näck och de flesta är ganska väl uppbyggning som underland för gag nu. Och ett en lösning är att göra det festligare, alltså simpelthen bara stortligare värre för att läsa och läsa, ja.
0: Akkurat. Jag har alltid känner sig rätt att som säger att nu checkar shoulder alltså samförstått inte tar ju alltså funt alltså gå funn stämning med flock och allt det men så tar man var lever skola så fram man mot tar väl man man bor ju helt så mycket kvar vet den där så man bor ganska ha hemma ett eller att det är men så där spårningen nu sitter jag tänker jag vet att här i sås Nilsson här hos oss för Alexander men kan se Catherine Ticker och Lloyd Lodder har som till där som akkurat.
2: Ja, vid ja, kan jag säga vid. Visar vi det till? Och här kom en till för Bo Janne och som hejer Gustav, han hejer en bachelorbegåvning men Jack vi tankar om att läsa så att hon spurt han om han eller om vi visste var han kunde hänvända sig. Vi sa att läsa tacka en master kombinera vi att arbeta. Så vi kunne ikke bare hjelpe noen, men vi kunne gå ikke på igjen i en retning og vise dømer som andre har gjort det, vet du. Men annars, altså, jeg vet ikke at jeg har utlendske fyrdøkken inn etter, og jeg har ikke føringen som er her, og det som, ja,
1: fortelle. Ja, og vi der jo, jeg synes at, altså, det existerar inte att vi vill ha bättre än att vi skiftar till läsande. Och ta allt det som är upplagt att vi är vid tonik till att så kunde vi där snabbt få tattare samband vid näkra fyrtöker.
0: Ja.
1: Om nämligen att det ganska är inte bara en allmän uppgave men nästan en privat uppgave att det här var lästare större till läsande i förrigen.
0: Ja.
1: Så man nästan på att hamna så kanske jag hade attraktivt att vara här och göra det spännande med honom. Man läsande.
0: Det är ganska snyggt. Ja, och chatten kunde få att uppa det bättre läsare om kvar vi och målökar för.
2: Ja, så vidt, alltså, som ompå för läsande kunde vi ha sin top of mind, tja fyra tycker som är här där. Och vi ordnade ge inspiration till att skapa fler läsare stöv.
0: Akkurat. Jag får säga så, tack för att du kommer till Bormkällelsen och Milja Elsens Anda och förklarar sig från Rattar och läsande som alltså är tälrör kan man säga att som läser sig från Timo och hon har tänkt mig att göra.
2: Ja, så tack som läs.
0: Och jag har alltid vi som så färg att sätta vi är det. Och ni reger som kommer att
3: ja, det är så läsande att som Sjalle her at jeg nevnte, så begynte jeg hente ned i rasten, og jeg sendte fyrre folk fikk høve, jeg vet ikke, jeg langt inn, de annars ble jeg ved i fargen. Og en par stjævs ned, jeg brukte til å fære utføre rundt, og Petra Aspian var i Jar, nei, jeg alt har fyrre at jeg inn, var det rundt i fargen, og her hittet jeg Kristine Vitale, som en av tøymen som arbeid ved spølen, og så vi gjør, og det er fyrre snikvast nok snakk om at jeg er uiløver og i spil. Lätt att kunna höra kvart Petra Aspjöten på sig ur tysamlevn.
4: Ja, och nu har vi varit här, jag faktiskt har varit inne till förra björn och så har vi varit i testen som är Malena och sitta på Bosnien. Och här mötte jag en person, hon är från Danmark och så har jag sagt dans dess för.
5: Ja, så går vi upp på dansk och jag tror att vi begynner med att du presenterar dig vem du är och var du far och sånt. Och vad lever du här på Tonic?
6: Jeg hedder Christina Vitale, og jeg er fra København. Jeg kommer sammen med en brancheorganisation, der hedder Games Danmark.
5: Og vi har snakket lidt før, som vi begyndte på det her, og det er mere om spil, eller hvad nøjagtigt er det, som jeres brancheorganisation har med at gøre?
6: Ja, vi vil rigtig gerne skabe mere opmærksomhed omkring dansk spil i Danmark, men selvfølgelig også andre steder, samarbejde med andre. Og vi synes, at Tonic har virket som en rigtig spændende måde at lave event på, så vi vil gerne op og tjekke det lidt ud og lade os inspirere lidt af den måde, I gør det på.
5: Ja, er det spiludvikling, som I har med at gøre?
6: Det er computerspiludvikling, vi har med at gøre her. Ja.
5: Altså selvfølgelig er spil i Danmark, altså udviklingsspil, I har noget kæmpe spil, som er, kan det lade sig gøre også at udvikle et godt spil her på færgerne?
6: Ja, det vil undre mig, hvis det ikke kunne i hvert fald. Man kan udvikle spil alle steder, man skal selvfølgelig have de rigtige talenter, man skal selvfølgelig have en infrastruktur, der gør det muligt, men det vil undre mig, hvis det ikke kunne lade sig gøre, helt sikkert. Ja.
5: Og har I lavet lidt forarbejde, eller kommer I bare ved at egen interesse, som man kan sige?
6: Altså, der er flere, der har været afsted sidste år, nogle andre mennesker, men også sådan i forbindelse med Games Danmark. og vi har selvfølgelig været i kontakt med Greg og Susanne og andre for at se, hvad mulighederne kunne være for et større samarbejde. Så det er egentlig bare for at skabe de samarbejder og solidificere dem lidt mere, hvis det er et ord, og gøre dem stærkere, og så se, hvad der kommer ud af det.
5: Men altså, hvad skal det til for at udvikle et spil? Er det bare at have en computer, eller er det at være god til design, eller er det sådan, kan det en person udvikle et spillekoncept?
6: Der er faktisk en persons spiludviklere, altså som simpelthen sidder med deres eget og laver alle ting. Det er klart, det er en begrænset kapacitet, man så har, ikke? Normalt skal man jo gerne have en eller anden form for kunst og en eller anden form for tech, og på et eller andet tidspunkt måske også en eller anden form for forretning ud af det. Så der er rigtig mange spilvirksomheder i Danmark, der ikke er super store og faktisk forbliver relativt små i forhold til størrelsen af ansatte og folk, der arbejder på det. Så det kommer jo lidt an på, hvad man vil med spillet, men det er meget jo muligt, specielt med teknologi.
5: Så hvis jeg sidder en eller anden derude på færgerne, som er en ung gut eller er pige, og vil gerne i spilleverden, så er det bare go for det, fordi ja, man har hele verden igennem internet det hele.
6: Ja, det synes jeg bestemt. Go for it og leg med det. Altså, spil er leg. Det er selvfølgelig på et tidspunkt, kan det blive forretning, men det er leg, og det er leg langt hen ad vejen. Og jeg tror ikke, at spil bliver særlig gode, hvis det ikke er leg. Så bare go for det, og prøv dig frem. Og du kan finde ud af rigtig, rigtig mange ting hen over en computerskærm, og du kan komme i kontakt med rigtig, rigtig mange fede mennesker i andre lande. Så ja, der kan du få mange gode der.
5: Altså, hvis jeg kan huske rigtigt, så er det måske det største spil, som har kommet der med. Er det Hitman, eller?
6: Jamen, det kommer lidt an på, hvad du ser på det, men der er helt klart, Hitman er jo helt klart en kæmpestor eksport for Danmark, og et kæmpestort spil. Vi har også det spilfirma, som jeg arbejder i, hedder GoShip Games, og vi har Deep Rock Galactic, og vi kommer snart ud med et rigtig spændende spil også her i maj, der hedder Rogue Core. Og det er i hvert fald Deep Rock, du ved, vi er ikke med Rogue Core endnu, men Deep Rock er et rigtig, rigtig stort spil også. Så der er mange rigtig store spil. Saibo har jo lavet Subway Surfers, som også er et kæmpe spil, et mobilspil, og der er Limbo. Der er rigtig mange relativt store spil i Danmark, som man faktisk ikke helt ved kommer fra Danmark.
5: Men ja, det er også, altså, færgerne er kendt for fiskerien, bruger du eksport, men altså, det kan også lade sig gøre at have en spilindustri heroppe.
6: Det vil jeg bestemt mene. Det, der er udfordring, det er egentlig bare at få de rigtige talenter og få uddannet folk til det, så de ikke skal prøve sig helt lige så meget frem, så de ligesom kan lidt mere fra starten af. Så vi har nogle rigtig gode spiluddannelser i Danmark, og vi vil meget gerne have masser af færinger til at komme ned og deltage i dem også. Det vil være fedt.
5: Men så til den sjove del, altså, du er ved at første gang, du er her på færgerne, og så har I været på tur her i Klaksvik. Altså, du fortsætter lidt, spiller lidt turist heroppe.
6: Ja, jeg får lov til at spille turist, og det er helt fantastisk. Det er jeg ekstremt glad for. Jeg er faktisk meget taknemmelig for den her tur, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det er en super god idé at have sådan en tur her, hvor man også kan se, hvor er det, som Tonic, hvad er det, Tonic er født ud af, og hvad er det, jeg er i, når jeg kommer og skal deltage som helt almindelig deltager på Tonic. Jeg synes, det har været virkelig spændende at opleve indtil videre, og jeg har jo næsten ikke oplevet noget nu. Jeg har kun lige været afsted for timer.
5: Så du måske kommer tilbage som turist, og så skal du køre selve?
6: Jeg håber at komme tilbage som samarbejdspartner, måske til Tonic eller til noget gamesudvikling heroppe. Det vil være rigtig, rigtig fedt, og ellers så bliver jeg nok nødt til at komme tilbage som turist.
5: Men ja, i hvert fald, jeg vil også gå videre, og ja, og så må du, ja, jeg håber, du får et eller andet ud af Tonic.
6: Ej, det kan jeg ikke forestille mig, jeg ikke gør. Det gør jeg helt bestemt. Jeg har allerede fået rigtig meget.
7: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørslig lader og godt prat. Nå hittar vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai vil det årsens kvinnerenning, og vi så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittar oss av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her myndet tøyga, lotakast og slæsligt bojøroppen. Minkoner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter høy badna vokken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador. Salam aleik, salam aleik.
8: seinasta í hugsjón strandamaling.
0: Yes, so er við aftur her vi Kongsøt, eller Avestara Bridge her i havn, og i Tonic, og vi tar Horsfra på Raspen som er veldig en tur, og vi får ha det från gulden om å løte, men bare nå så får jeg da være oppi her oppi av Svelland her, så vi der, og vi tar finnes jo en utlendsk kan gjøre Sviakon, så I would like to welcome you, Dr. Andrew William Thomas. I think that for the listeners, you can start by explaining a little bit who you are.
9: So thank you so much for the invitation to join you in this lovely afternoon in the Faroes. So I am actually Scottish born, but I've lived the whole of my professional life in Switzerland. I'm an investor, entrepreneur, and in the areas of healthcare, so medicine, engineering and digital. And I'm here on the island because I'm interested to buy one of your tech companies.
0: Yeah, which one?
9: That I cannot comment on. Our lawyers from Faroe Law would be quite nervous if I was to mention the company. And I met the company yesterday, and I will be meeting them again later this afternoon.
0: So this might not be the last time you're in the Faroe Islands.
9: I hope not.
0: But this is your first.
9: This is my second time on the island.
0: Yeah.
9: My first time was actually to meet that company that is our target, and we have developed the market together so wonderfully the last 4 years, and we may come together now because it's the right time, or maybe we won't, we will see.
0: But what is your take the country, what is your because you said you're born in Scotland, there are some similarities.
9: Absolutely. So the weather, I've enjoyed the weather. It's taking me back after the beautiful Swiss weather. Yesterday I got the real Scottish Faroe weather, head to toe in wet wet rain. I was reminded how wet the rain is, but it also made me feel alive again, so it was wonderful. And my wife is visiting with me, and she's on a special guided tour today, and with the sunshine, which is wonderful, and that's the beautiful part of also the Faroes.
0: Yeah, if you don't like the weather, you say, in the Faroes, you can just wait an hour, then you get a little bit different weather. And
9: we have experienced that.
0: Yeah, exactly. So Dr. Thomas, you talked a little bit about you mentioned a lot of things that you're... What have you especially focused on being here at Tonic in your speech?
9: Yeah, so what I've actually really enjoyed here is the diversity of technologies, not from things that I've never even heard about before today. And if I look at one in the fishing sector, a specific type of very early organic material in the fishing community that is potentially the largest economy drive for the future, I learned about today. So this was very, very exciting. I never heard about this before. And I hope that the Faroes Fishery and Ministry will give the quotas for this to be able to be done and created into potentially one of the largest economic drivers in the country. I've also enjoyed meeting a lot of people from the different countries, Iceland, Norway, Sweden, and Denmark, who are here. I think I'm the only Swiss here, but a lot of the Nordic similarities and differences are here today, and that I've really enjoyed to learn and listen about in the presentations.
0: So we'll just summarize very quickly in Faroese. So Berhard Sultan, from the Tosavit, Dr. Andrew William Thomas, who is fødder I Skottland, men har man rødne med han very mest I Sveis. Og han hever, han I Faroen til han skal ta seg tåning, men også han av, og hans fedre av I at Faroen er den første fyrtøkke, og han vil kjønne ikke nevne kaffe fyrtøkke, men det er den fyrtøkkene, og han ser ikke hva gode målager, spennende målager til høy. Og så sier han også at han kjenner vel til første samfunnet, til han en verger fyr, eller parstvis, og så han hever han kona hvis det en gjestfyr, og med andre test må damer vel til høyene vekker, selv om vekker være nok som annet til kjøren. Så, Dr. Thomas, what are you going to spend the rest of your time with, other than meeting with this potential new company of yours?
9: Well, I've actually now got a good friend who lives on the island here.
0: Yeah.
9: So we will be going to his private home on the north of the island later this evening or tomorrow morning. Spend the rest of the weekend there before we go fly back on Sunday back home. And unfortunately, this time I did not bring my bicycle with me. I'm also the vice president of the Swiss Cycling Federation.
0: Okay.
9: And I cycled with the Faroese president of their cycling federation last time I was here, but since my wife is here this time I did not take my bike. But it was in October 22. I was in the most horrific rainstorms, but I still nevertheless went for a 90 kilometer bike ride around the parts of the island. So I'm missing that this time, but next time I come back I'm also taking my bicycle.
0: So you're not afraid of the mountains if you live in Switzerland, maybe. But lastly, you talked a little bit about the opportunities. Faroe Islands, of course, small country, very small country in the larger shape of things, but the opportunities are a little bit bigger than people might think about every day.
9: Absolutely, and I met with some of the people of the parliament this morning, and also some of the people who's involved in driving the future of your startup community, and I did encourage them to think about creating the pharmaceutical industry. It may sound like a pipe dream or a moonshot, but every country who has a pharmaceutical focus always has a very positive contribution to the GDP and profitability of the nation. So I outlined many ways to the people I talked to on how to start that, how to get momentum behind that. It may take 20 years, it may take 25 years, but if you don't start now, it will never happen. And I think that this is one area where there's the opportunity and potential of the talented people in the island can do something very different, very new, and very powerful.
0: We will see if that becomes reality, but we want to thank you, Andrew Thomas, that you'll step by here and enjoy your stay.
9: Thank you very much.
0: And good luck with the negotiations and whatever that will be.
9: Thank you so much.
0: Det var hatt av altså, ja. Dr. Andrew Thomas som är vid jag kan tro han är arbetar för stora företag, han bor i Schweiz och är avar vi att komma in i den första företagsgösten så är det kan vara spännande. Han snackar med andra om att förra borde hukt med andra på Heidelvox och utnäin till det är till några som kan göra några pengar och så snackar han om att han inte är för att ha cykla men att han har cykla vi men han är avar cykla att han är i förra. Vi är färre att senta ner av golvet här Peter Aspen Lervik och våra rapportare har finns ju färdigt i omkring norm. Spännande.
10: Ja, det har vi absolut. Jag kan inte göra med allen samt inne i Atlantic Airways lounge, Departure Lounge. Här checkar man in, men här standa trutjar från akkurat från Islande. Men vi får inte snacka oslängst och helt rikt förrest. Kjalt om akkurat om när vi är i Florifer. Och jag halte jag färg i våra ängst. Vi talk English, så welcome.
11: Yes, god dag. Gammal att vara här. Thank you for having us.
10: And if you introduce yourself briefly so the listener know who I'm talking with.
11: Yes, my name is Kolfinna and with me are my colleagues, Cecilia and Anna Lind. We are from Akureyri in North Iceland, representing the North ecosystem innovation space. We're here today, myself, for the third time at Tonic. I'm just obsessed with it.
10: And you've been here as well as Cecilia.
11: Yeah, this is my first time in the Faroes. And these two, they told me this is amazing place. And I was like, yes, yes, you are optimistic girls. And I know you lie a little bit sometimes, but I'm amazed. This has been a great experience. And everything around Tonic has been, you know, so well organized. And we had a lot of fun in all the tunnels that you have and, you know, experienced the town and all the small towns around here. It's amazing.
10: You have the record for being here in the Faroes.
12: Yes, that's my first time in the Faroe Islands, so I love it, and it's so nice to visit our frændur í Færeyjum. So we are always so welcome, and people are so nice and kind, so it's fantastic to be here again.
10: And the reason you are in Tonic is, of course, you invest in small startup, if I understand correctly. I don't know who will take the question.
11: Yeah, that's correct. We are located, like Kolfinna said, in Akureyri, and we are kind of a new entity. We are a little bit like Hugskot in Akureyri, and what we are aiming on is in helping new startups early. So we are investing early in the startups, and we are giving them housing, coaching and counseling, so just time and money to actually just make the dream happen. That's what we do.
10: Is it a big difference between Faroese startup and Icelandic startup?
11: No, I don't think. I think it's really, really similar, and I think that's also why we are so eager to have better connections, and we want to collaborate with the Faroes because I think it's a great next step for our startup. We start in Akureyri, and then we go to the Faroes, and maybe to Reykjavik or just somewhere in the world.
10: But there's a lot of from Faroese people goes to Akureyri to. Yeah, stand the ski and some areas from Akureyri, if I remember correctly. So there's already a connection between Akureyri or Iceland and Faroe Islands.
12: Yeah, I think we should build more on that. I think we have so much similarities. The Akureyri is the same size as Thorshavn, and I think we should work more together in the innovation ecosystem and just more together, and because together we are stronger.
10: But what are your expectation when Tonic is finished and you go back to Akureyri? What's when you're gonna invest in something? Have you invested in some Faroese startup?
11: Well, just to start with this, we actually have four great teams and five great teams from the north here with us, and they are actually competing in the pitch competition here.
10: Oh, they're 21 pitches, I heard.
11: Yeah. Yes. So we have a strong
12: delegation.
11: So we have a strong delegation here, and they pitched here today. And we're also hoping for just stronger connection for them to meet companies that they relate to and their business relates to. So hopefully there will be some good things happening from this today.
13: Yes, and maybe to add to that, that we have also done a little bit road mapping before we came, just exploring what kind of companies are here. And the companies are really eager to have customers from the Faroes. We are going to visit Bergfrost on Saturday and do some sauna, floating sauna.
12: In Runavík.
13: Yeah. So, I mean, I think this is just the first step into more working together, you know, maybe having businesses between the Faroes and Akureyri or the north of Iceland. So, and we actually met Jakob when he was, in Akureyri with a group of people going skiing. And we invited him to Brennivín and Harðfiskur, and he said, say no more, we are gonna show up and be there. So I think we will do more of that. We will invite more groups coming from the Faroes to Akureyri to drift.
10: Actually, it's Iceland is the biggest. We import a lot of hardfisk, dry fish to the Faroes, so, and it tastes very good, I might add.
13: It tastes good. It does maybe not smell as good, but we actually have a startup trying to solve that already. And you are used to all kind of skerpikjöt or things like that.
10: Ikki hákallur.
13: Ekki hákall. We were going to bring some hákall here. I think it was a mistake that we did not. Yeah. We brought some candy instead that we're going to give people in our event, which is called Brennivín and Bold Founders. So if there are any listening now that want to meet Icelandic startups or meet us, you're welcome at 6:30, 5:30. Mm-hmm. So great.
10: And to round this interview off, what are you gonna do the rest of the day? You have of course work to do, but what's your schedule? When are you leave to Iceland?
11: We leave on Sunday, but as for the rest of the day, just to enjoy all of these amazing events that they have organized here, and ending sort of with ours at Brennivín and Bold Founders, but also just sightseeing, visit companies, and floating sauna. That's good. Just gonna be amazing. Yeah.
10: But hopefully you will enjoy your stay here, and hopefully you will get the opportunity to invest in some Faroe startup. Yeah. Maybe we'll be starting on something new and good.
13: Yes, and even though we are not investing already, I think I would like to just, do a call of action. If there are some companies in the Faroes who want to meet Icelandic startups or Icelandic startups that want to connect to the Iceland, please contact Drift or somebody from the north. We are here, three of us. We are really eager to have more collaboration between these two countries.
10: Very good, and enjoy the tonic.
13: Thank
10: you. Takk fyrir. Takk fyrir. Ja. Hatta var tjuðar íslenskar konur og kvinnur sum er og ja, ta sama sum hovskott er og í ferjun og ja ranna jarpa tøymun. Ja, fyrir tøk sum ranna og í vers og í vers hetta sjálva, men jeg får køre opp på balkonsene her. Her var det en spennende prat av det, så jeg får løyde av å gjøre etter det neste spennende prat nå.
0: Takk for det. Vi får skifte fra engelsk til dansk, lukket mitt første øyne her. Til vi da finnes jo to danske gjester som bare vil ha det, og jeg tror at det beste vi kan gjøre her, René og Claus, det at I kan lige præsentere sig lidt, hvem I er og hvorfor I er her.
14: Ja, René Holten Poulsen. Jeg er tidligere eliteudøver. Jeg har rodet kajak i plus 20 år, og så ja, jeg er 3 gange verdensmester og 6 gange europamester, OL sølv og også sportsnavn BT skuld og en lang række andre resultater. Jeg har også været med Vild med Dans engang.
0: Nå, ja, det er også stort, kan man sige. Det er også stort. Claus?
15: Jeg hedder Claus, og jamen, Danmarks første professionelle rugbyspiller er uddannet i præstationsvidenskab og præstationspsykologi. Og den eneste, jeg også adjungeret professor i det på to universiteter. Og jeg er den eneste adjungeret professor i verden, som også er uddannet elektriker samtidig. Det var jeg faktisk før. Og så har jeg tilbragt de sidste 35 år i mit liv med at hjælpe virksomheder og mennesker til at få mest ud af sig selv. Det er det, jeg kan.
0: Ja, og det er også derfor, at I kommer til at snakke lidt om det her med at præstere på højt niveau, ja. Altså som individer og som kan man sige, virksomheder. Nu hørte jeg lidt, som du snakkede om, Claus, lige før her, ja. I kom op her. Det var meget det der med at træne hjernen, ja. Indstillingen. Forkort lidt ned, hvad er det, det handler om?
15: Altså træne hjernen, principielt alt hvad du forestiller dig, kan du få til at ske i større eller mindre grad. Som udgangspunkt skal du vide, at hjernen kan ikke kende forskel på virkelighed og fantasi.
14: Du kan ikke hoppe til månen, men...
15: Nej, men altså, men den kan vitterligt ikke kende forskel, så det du prepper den med, så jo mere du forestiller dig, så ved jeg ikke, om du har hørt noget af det dernede, det der med en daglig refleksion. Ja. Hvis du hver eneste dag bruger bare 5 minutter på at tænke, hvad gik rigtig godt i dag, og hvad vil jeg gøre anderledes i morgen? Og så, men træning af hjernen er så den der, det du gerne vil gøre anderledes. Lad os sige, at du har stået i en butik, og der skete et eller andet, som du var lidt ærgerlig over. Så forestil dig ind i hovedet, når du sidder med den der aftenreflektion, hvordan du ville have gjort det i stedet for. Så får man faktisk trænet hjernen til næste gang, man er i en tilsvarende situation, så er sandsynligheden for, at man reagerer, som man gerne ville have gjort der, er meget større. Og det kan du gøre med alt i livet. Alt det, som du gerne ville have gjort anderledes, forestil dig, at du gør det ind i hovedet om aftenen.
0: I stedet for bare at gå i seng slukke, og så bare starte. Ja.
15: Og så fordi vi skal ikke undervurdere, hvad man kan med en lille bitte indsats hver dag. Og det er jo den måde, man træner hjernen på. Så den der med visualisering, der er jo mange ting i det. Ikke? Altså, ja. Det vi snakker om her var lige overfladen.
14: Det man måske også kan tilføje til det er, at de fleste mennesker træner hjernen i forvejen. De gør det bare ubevidst.
0: Ja.
14: Så man kunne lige så godt bare gøre det bevidst.
0: Ja, og det som Claus lidt er inde på, det tænker jeg som atlet, som du som siger, det er meget, det er det, man gør hele tiden. Man træner jo til at blive bedre på nogle situationer hele tiden.
14: Ja, små ting hele tiden.
0: Ja. Og hvad er det, som du, René, har haft størst fokus på, når du har snakket til folk heroppe?
14: Min opgave, når vi holder foredrag, det er at fortælle historien, og ligesom skabe fundament for, at Claus han kan fortælle det praktiske og det videnskabelige bag det. Noget af det, som har været vigtigst for mig, og som jeg altid forsøger at give videre, det er det her med struktur og vaner, jeg kan få dig rigtig langt. Og så have en bevidsthed om, at jeg kunne godt have tænkt mig at have haft en større bevidsthed, hvor der var på et tidspunkt, hvor det gik galt, om at nu går det galt. Men samtidig så ved jeg jo også, at den struktur og vaner og har gjort, at jeg blev verdensmester flere gange.
0: Ja, nogle tilføjelser, Claus?
15: Ja. Ja. Ja, men lidt det samme struktur og vaner, den der. Ja. Jo mere du altså, gør det let at tage de rigtige beslutninger i forhold til det, du gerne vil. Ikke? Og der er en struktur, vil du gerne ud og løbe eller gå, læg tøjet klar om aftenen. Ja. Altså gør det let, super let at tage den rigtige beslutning.
0: Dagen efter, ja.
15: Ja.
0: Nu snakker vi lidt inden vi kom på, og der fortalte du, Claus Weil, at du har været på færgerne for
15: 35 år siden.
0: Ja. Nu har du været lidt ude i går også, for eksempel, hvad er ændret sig her? Hvad er din nye indtryk af færgerne?
14: Lysegaderne.
15: Det er helt anderledes. Altså, for det første, I er ikke lige så fulde, som I var dengang. Nej. det ligner næsten ikke det, jeg så dengang, vil jeg sige. Der sker meget. Altså, det her iværksættermiljø at komme mere ud i silo, er jo fantastisk, altså. Og dengang, der var jeg både op på flyvestationen, men min gode ven var chef på flyvestationen, så jeg var der, og så min anden ven var gift med en færing, så der boede vi også nogle nætter. Så der er meget, altså jeg synes ikke, der er ret meget, der minder om det samme.
0: Var det første gang, eller har du været før?
14: Det er min første gang. Ja.
0: Du er, kan man sige, når man er roer, så kan man sige, at du kommer til det rigtige sted, ikke? Fordi vi roer ikke så meget kajak, men det med de der tunge både. Hvad er dine indtryk her?
14: Jeg synes, det ser fedt ud. Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke også roer noget kajak. Jeg har masser af bugter og områder til det. Men jeg tror, det er noget kulturelt. Det har jeg aldrig gjort.
0: Nej, men jeg tror, at de er begyndt på noget, der hedder coastal rowing. Gør lidt mere med det. Ja. Det kan nok også passe godt.
14: Ja, ja. Men er det så fedt ud? Gør da godt lige at tage en lille tur. Jeg tror, en surfski vil være rigtig god heroppe om sommeren.
0: Ja, og I har som, altså, man oplever jo meget af vejret. Altså, det er alle årsiderne på en dag jo.
14: Det har vi prøvet.
15: Ja. Jeg kan godt lide det. Et af de bedste dyk, jeg har dykket meget i mit liv, det har faktisk været heroppe. Ja. Jeg var heroppe og dykket lige inden, da jeg var heroppe, der fløj jeg videre til Orkneyøerne, hvor vi skulle dykke på Brav. Men det er et af de bedste dyk, jeg har haft med, altså, jeg tror, der var 70 meters sigt, og det er pænt sjældent under vand.
0: Ja, præcis.
15: Så det står stadigvæk som en stor oplevelse for mig.
0: Nu har I været på og snakket om jeres ting inden for performance og træne. Hvad skal I ellers, kan man sige, bruge tiden på her nu, det næste tid?
14: Snakke med en masse mennesker.
15: Snakke med en masse mennesker, hygge os og nyde færingerne.
14: Ja.
15: Det er jo, når først man får prikket lidt hul på jer, så er I jo ret udadvendte jo.
0: Men det er vi.
15: Men indtil da, så går det lidt stræt.
0: Men nu jeg tænker bare lige tage fat i det sidste, Claus. Du nævner det her med, at nu, det ligner ikke sig selv, og det er noget helt. Altså, det der med, at man kan have så mange, altså, samle så mange virksomheder, og altså, hvad er det for nogle de muligheder, der ligger også i et lille land som Færøerne, kan man sige.
15: Jamen, altså det, der ligger, jeg synes, det er, altså det her, det er enormt stærkt. Altså det her netværk, I har skabt her, med den måde, vi kom ud ved Uds Klintre i går. Altså vi snakkede faktisk lidt om i går at lave sådan nogle lidt dybere uddannelser, hvor vi kommer op og hjælper elitemiljøet, eller hjælper alt muligt andet. Det kunne være fedt, altså fordi vi har følt os virkelig velkomne, altså.
0: Ja.
15: Og det her, det der er skabt her, er stærkt. Det er meget flot. Det er ikke alle, der kan det.
0: Nej.
15: Og det skal I også være stolte af. Det er I sikkert også.
0: Ja, det tror jeg, når man siger. Vi har jo for eksempel altså atleter, der er i verdensklasse.
14: Ja, Sverige.
0: Ja.
14: Nu har han godt stoppet, tror jeg. Men ja.
0: Ja, præcis.
14: Og mødte lige Parle. Han var lige hernede. En tidligere svømmer.
0: Parle Jonsson, ja. Han har også været til ordet, ja.
14: Og så Katrin Olsen.
0: Ja.
14: Skrev også lige til mig.
0: Præcis.
14: Hun er syg, så hun kunne desværre ikke komme.
0: Nej, okay. Ja, og så har vi jo også nogle, for eksempel nogle håndboldhold nu, der gør sig på, der er også udvikling i mange andre idrætsgrene. Altså, det handler om, at man måske kunne forstå, at det ikke er altid, at kan man sige, de bare i tal, altså man, der bor så mange mennesker, eller du har de og de der opstændigheder, det er ikke det, som altid betyder noget.
14: Ej, det kunne være sindssygt fedt at komme herop igen og holde nogle flere foredrag, men også lave nogle kurser og uddannelser til folk, der gerne vil præstere bedre, og folk, der gerne vi gerne vil gøre noget for sporten og så videre. Det er det, vi er gode til. Så det vil vi rigtig gerne.
0: Ja.
14: Og så føler vi os velkomne, så er det klart, så er det sjovere at gøre det.
0: Ja, helt sikkert. Men den, kan man sige, intimationen, hvad man kalder det, den er så gået videre, og så håber vi, at det er nogen, der tager og kommer til at bringe op igen, fordi der er nok mange ting, der man kan bruge til.
15: Og I skal bare række ud, så dukker vi op.
0: Det er det. Jamen, Claus Weide og René Holt Poulsen, tak fordi I lige kom med en tur forbi. Og så må jeg hygge jer med...
14: Tak fordi I måtte komme.
0: Jamen, det...
15: Nu skal vi ned og have et glas vin.
0: Ja.
15: Eller en Reiners whisky ud fra...
0: Ja. Den der lille reklame for Airbird, tak for det.
15: Tak.
0: Men I må bare hygge jer. Tak fordi I
15: kom. Tak, og tak for tiden.
0: Ja, værsgo. Så
15: tak skal du
0: have. Ha' det godt. Så skifter vi. Kommer til at skifte over fra dansk til færøsk. Ja. Og det er altså vores två av de som har haft fyrläster här som har varit vid till att jag kommer att säga vid till Aurik och Nekvar. Det är således att René Holte Poulsen kajakrekvar som har vunnit en helvå av Hemsmarsson och Robomarsson har hittat och så är det Klas Weile som har landat arbetet i Team Danmark och runt de fyrtök och varit vid till att arbetet vid performance och så där. Så alltid har vi för att göra lite skift. Ja, vi får köra ut till åkare tekniker som får köra in och Samar vi afra jar av som pyrras med larvig jord.
16: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja jay mannen, vita vid kusse tuttlingar mig till tuin kassaskiban är. Tui vajta vid tär en höldarlösh som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av röntor och vajta kassaskiban ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tja hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
17: Subaru i støttenom. Nu vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.000-950 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
18: Skulle du köpa några gardiner?
19: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
18: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
19: Varst du kväll? Det gör jag.
18: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
20: Kunde du huxa där en nödjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! Vi nuttjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Utjer. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-återbering. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
21: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
22: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
20: Skulle høyna kjeftast, sette så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
23: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma daver av Håke Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til er fortjela mamme. Kjeip gaga kors til Håke Brandan. Vi suttjast av Håke Brandan.
24: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjælum. Kommer du några nutje main sofa för 18005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18005. Vi gavle, toppadress och bajt. Och hata var bara brett vid där. Vi tja hemma sjoga, Aiche mot Meffo och läs till på play. Aiche, att center hon all er.
25: Jag stannar vid er i Norge den ännu och i Vattmasensnån. Och här har vi mött honom som heter Gustav. And then I will go over to English and Gustav, it's you're an artist, as I can tell or understood. We have been talking for a little bit. What's your artist name?
26: Hello everyone, my name is Gustav Szabo, but aka Zavitage is my artist name.
25: And what are you doing in the Faroes?
26: Well, very privileged to be here, but we've Tonic have brought us on kindly to have a week of activities, having workshops, assisting with the Tonic. We had an exhibition last night, which went very well, so we're selling artwork. And we're here just generally just to soak up the culture and enjoy ourselves and help along with the events.
25: But how come did you choose to come to the Faroes? You are, as I understand, a graffiti artist. It's not like a lot of graffiti artists here on the islands.
26: We have some friends that actually liked our work and mentioned to us how good it'd be to combine forces and join in the activities and celebrate the Tonic as an event.
25: And you had an exhibition last night. Did it go well? Was there a lot of people who showed up?
26: Hey, we had a fantastic time. It was held at the Hilton Garden Hotel. Very kind of them to put us up, and we managed to put up an exhibition. We pulled a big crowd as well, so all very good. We sold plenty, and a nice atmosphere, and, you know, it's...
27: Amazing music.
26: Amazing music as well for the event. That is my manager in the background there.
25: And how long are you going to stay here on the islands?
26: So we've been here since Monday and we're going to stay till Monday next week. So fair few days, eight days.
25: And the first time, I reckon you are on the island.
26: Yeah, first time, and wow, what an experience! It's really cool place. It's really opened my eyes up because I done. Our collection was based on Faroe and being a tourist of Faroe, so we called it the Tourist. And we have a more in-depth insight to the place and how beautiful it is, and to experience it, I think, is going to be exciting for some new promised work in the future.
25: That is like, you're from Brighton, if I understand correctly, and it's more like you do graffiti, which is on a more an urban style of art. You come to the Faroes, which is... It's not much urban about the fair. It's more open spaces. Will you get some inspiration after this trip?
26: Yeah, basically, I'm bringing my artist addiction to Faroe Islands, and that's spray painting. It's a big thing in the UK, and you know, to bring it over here, I think is really exciting. There is plenty of people doing it here, but you know, to bring my style, I think is a really positive thing, and you know, we look forward to seeing it.
25: And as I can understand, you will do some mural work here in the island as well.
26: Of course, yeah, we're going to the famous Vikingur and painting the tunnel entrance. We're going to incorporate some of the history, some of the geography of the layout, the land, and some of the historic events for the team itself. So it's going to be a nice masterpiece that will be a very good background for the players as they come out onto the pitch, and of course win every time.
25: And in the end, when you go back to England, what's your goal? What do you want to achieve from a trip like this?
26: Book another trip, is that okay?
25: But
26: it's more about the relationships you build, the people you meet, and already this has been fun filled, good contacts, okay, already, and you know, inspiring scenery. What more do you want? It's all here.
25: So, but hopefully you will too enjoy your stay here, and yeah, I hope that the weather will be good and you will see the best of the Faroes.
26: Yeah, even if the weather's not, it's great. You know, it's great to be here, great to experience, and thanks for having us, really.
25: Thank you.
26: Thanks.
1: Hatta var Peter Aspjad som har varit ute och färdas vid en sån här utländsk och just någon som är i färgen till Rastavna Tonic. Vi sänder på en lös från Västerbridge i Havn och i showen i husen här Rastavna Tonic är Askronne för fjord och färd och rän. Och vi är här och i Rastavnum är kommande Boj Bäck Jansson och Bar Haskor. Och tar har just varit av en checkfond eller pallborsfond eller vad man kallar det. Och tåsa om, och det är tåsa om, ja, och tåsa. Och därför att tåsa om, det är att det är vi att börja börsar. Och det är att kvörsa någon stöje. Och yes, tack också när Sinti Jögt om kvart har du fortalt folk som kvör ska börja, Autokon?
2: Det kan gå för.
1: Ja, på i börja.
2: Ja, det som, här som jag arbetar i dag, arbetar i India i dag.